0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Åh, den extra burgaren snackar till mig.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällt The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt jag känner det är en sån få liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Och så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var eneste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte jag kanske blev lite chockad mötte lite väggen I hur hård musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där men det är mycket mer business egentligen
0: än det. Hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter att var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån oj ja, nej jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth fra The Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth... Vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som jeg veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

gatebil extreme racing och drifting. Det blir utställning, racecamp, festivalcamp och aftertrack fredag och lördag. Premieutdelning och show. Gatebil är göj för alla och unga kommer självklart gratis in. Program, priser och mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen från 2 till 5 juli.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällde The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt. Jag känner det är en sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Och så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var enaste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag kanske blev lite chockad, mötte lite väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där, men det är mycket mer business egentligen.
0: Det är hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter som var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint. Det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån, "Åh ja, nej, jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom."
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom, på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså jeg har det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, ja for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra. Og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: har fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällde The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt. Jag känner det är en sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Och så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var eneste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag kanske blev lite chockad, mötte lite väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där, men det är mycket mer business egentligen.
0: Det är hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter vad som var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint. Det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån, "Åh ja, nej, jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom."
0: Mm. Men nå har du funnit tillbaka både krefter och motivation och närmar sig ett comeback nå.
1: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för för några månader sedan så satt jag var sån och jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nå och liksom finna lite musikglädjen igen. Och nå någon månad efter så är sån ja men nå är det på något sätt gjort. Nå är jag där var jag vet att nå har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting då.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom, på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom, fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså jeg har det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, ja for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra. Og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Är vi framme snart? Jag måste på do.
5: Och så kan du bara hålla dig lite till?
6: Nej. Nej.
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
11: Joker, den gode naboen.
12: LO Favør presenterar en familjeferie till Alicante som ble till en busstur till stranden som ble till ett sete vid sidan av den pratsamme tyskern Jürgen som kunde fortelle att han drar söderöver vart år fordi värmen är bra mot psoriasisen som ble till en stationsvagn. Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig flera goda avtal på lejebil och flera andra fördelar in ferie och fritid. LO Favör, fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Är vi framme snart? Jag måste på do.
3: Så kan du bara hålla dig lite till?
4: Nej. Nej. Vad?
5: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen tack.
5: Ring Viking räddningstjänste. 06000.
6: Vi ses på Långfrå Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrå Shoppingcenter.se.
7: Vi I Centrum Tekstil önskar alle välkommen till ett heidundrande smartensalg.
8: Og vi har som målaffär nästan hela butiken på halv pris och gärmi god tillbud ute.
7: Nytt för I år att vi är öppet ifrån 9 till 21 både torsdag, fredag och lördag.
8: Och söndagen är det uppe ifrån 14 till 18.
7: Så välkommen till Flisa och Öss på Marten.
9: Centrum Textil, en verden av möjligheter.
10: LO Favör presenterar ett oförpliktande jobbmöte. Som blev till en impulstur till Barcelona. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig goda fördelar innan ferie och fritid. LO Favör, fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
11: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi I Kiwi på ballen för frukt och grönt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: På Skråstad har vi ut ukas sankthandstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på allt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa och mycket mer. Mix som du vill och du får den rimligaste. Det är på Skråstad gård och gartneri du får kvalitetsplanter till hyggelige priser. Skråstad gård och gartneri i Mittvangvägen 255.